me kan fo pa bo ya mawse e da dia da da dia da da kwesi aba ko so ni nyame otia so pe so wo so bia bia u fa ka ba sama na wo so ba fie nyame